rozo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si mojta ljubov,

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

peppermint, gronvo copriva. Young Daddy, Lidia.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Добро утро, почитувани слушатели. Денес е вторник, 19 мај. Започнуваме уште еден ден полн со можности, предизвици и шанси да бидеме подобри, посветени и посрекни. Вториот работен ден е ден кога веќе сме во одличен ритам, насочени на обврските, верувам и со пријатно расположение од музичкиот избор на вашето и нашето омилено радио, Радио Буамара. До пладне друштва ќе ви прават Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
5: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
4: Деветнаесети мај, вторник ден, Бубамара е секако со вас за добра енергија, инспирација и музика за душа. Ова е 139. ден од оваа година, 61. ден од пролета и слушнете внимателно. Само уште 33 дена до лето 2026, но и ден кога не очекува промиливо облачни нестабилно време со локален пораен дожд, пообилен во западните и југозападните делови, грмеж и засилен северозападен ветер. Во Скопје денес промиливо облачни нестабилно со локален пораен дожд, ќе дува умерен до засилен северен ветер и максимална температура до 22 степени. И без оглед на метеопрогнозата, вие останувате на брановите на вашето омилено радио, затоа што добрата енергија за убав ден е токму тука. На Бубамара.

Ја слушнав ме Андријана Јаневска со Животот е убав на стартот на вториот работен ден за оваа недела, кога ги поздравуваме семените или матичните ликари. Денес, 19. мај, светот го одбележува меѓународниот ден на семените ликари, воспоставен од Светската организација на семени ликари. Овој ден е посветен на лекарите кои се првата линија на здравствениот систем и секојдневно се грижат за здравјето на пациентите во сите животни фази. Денес им оддаваме признание за нивната посветеност, хуманост и тивка, но клучна улога во здравствениот систем.

nisam siguran što osjećam, kako bih nazvao

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.
4: Утренски со Бубамара, со најбавите песни, со сите актуелности и интересни моменти и настани. Денес, 19. мај, се одбележува како Ден на сончевите зраци, ден посветен на уживањето во убавото време. Овој ден не подсетува да излеземе надвор, да го искористиме природниот извор на витамин D. Тоа е време кое ги славиме по дугите, по сончеви денови, додека пролето постепено се претвара во лето. Суштината на овој ден е да забавиме, да излеземе надвор и да уживаме во малите моменти што ги носи сонцето, од подобро расположение до придобивки за здравјето и енергијата. Бубамара секако продолжува со најбавите песни за уште поубав ден.

Ја слушнавме Каролина со хитот «Што ме сакаш», песна од 2003 година, и ова утро си како ве подсетуваме на најубавите песни. Оваа музичка приказна навистина има едноставна, но силна порака. Кога нешто навистина сакаш, секогаш постои начин да го оствариш тоа. Ви посакуваме убав, среќен ден со многу реализирани желби и цели. Ајде музички да продолжиме во овој ритм. Не е среда, ама нека биде среќен ден. Го слушаме и Александар Митевски на «Бубамара».

0: kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

Секој датум носи своја приказна, свој значења и свој пораки. Денес, 19. мај, се одбележува значајан датум кој има посебно место за турската заедница, денот на сеќавање на Кемал Ататурк и празникот на младоста и спортот. Овој ден симболизира почеток на турската национална борба за независност, но ја нагласува улогата на младите како двигатели на напредокот, енергијата и иднината на секое општество. И во нашата земја традиционално со масовно учество на турската заедница во Скопје се одбележува овој празник со свечен настан организиран во дух на почит кон визијата на Ататурк и значењето на младите и спортот како темели на здраво и современо општество.

0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

Но дека полека го отвореме овој нов ден и ги споделуваме првите утренски информации со изгрисанцево 5 часот и 10 минути, за едисанцево 19 часот 51 минути. Ви посакуваме секако мирен и убав почеток на денот и ве поздравуваме сите кои што нас слушате во Скопје на 105.2, во Прилеп на 100.5, во Штип на 105.3, секако на секаде онлайн преко radiobubamara.mk. Во оставам сега да уживате со Тебе чувам за крај, о Здравко Чолич.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023 179 001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден, нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

Vlatko Stefanovski го слушавме до сега со Таму некаде песна од последниот албум Muscle Memory. И додека заедно ги откриваме значајните датуми, настани и пораки што го прават овој ден посебен, да ве подготвиме и што велат метеоролозите за следните денови. До крајот на оваа седмица времето ќе биде промилливо облачно со сончеви периоди во текот на денот. Денес во петок и за време на викендот ќе има поинтензивни процеси со побилан пораен дожд, грмежи и засилен ветер, локално во форма на невреме. Утре, среда и во следните денови ќе дува засилен северен ветер, максималната температура ќе се искачи до 28 степени. Овие денови имајте се со себе и очила за сонце и чадор, облекувајте се слоевито според прогнозава, се е можна. Ајде сега да слушнеме и последната песна на Knockout и Break, дента кога наполнив 45.

Na Kaoti Breku, тренската програма на Боба Маре, и ајде овде веднаш да поздравиме сите вас кои што возите во наше друштво или имате во план да патувате. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по наместа влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Возете внимателно, секако продолжете го патот со Боба Мара, парни валјак се следни.

0: Točno je 8 časat i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
4: Уште ми фалиш.

Aleksandar i Dac во живо вака звуча на нивниот концерт Дамите бираат во Маната. Додека сме на тема возање и секојдневни трошоци, возачите во Македонија од полнок точат поскапо гориво. Според новата одлука на регулаторната комисија за енергетика, бензините и дизелот поскапеа за 2 до 2,5 динари по литар, а дизелот достигна 92 динари за литар. И кога веќе зборуваме за патување и транспорт, стигнува уште една вест, Луфтханза ги прекинува летовите на релација Франкфурт-Скопје. Наместо директни летови, патниците ќе имаат можност да патуваат преку Виена со Austrian Airlines. Очигледно не очекуваат повисоки трошоци и на патиштата и во патувањата. Ние продолжуваме секако да ги споделуваме најактуалните информации, но и да уживаме со најубавите песни. Ко нам брани? Петра Граша во следните минути на Бубамара.

0: и ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
4: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
5: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Lost Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: 6 минути до 9 часот ја слушнахме човек од леда од Тумица Тински, а во продолжение остануваме со уште една безвременска приказна Тамара од Бајага. На вако облачно и промениливо утро, може би токму музиката најдобро не подсетува дека не мора секој ден да биде совршен за да биде убав. Доволно е да има добра песна, топло кафе и нескромно глас што ви прави друштво. Во 9 се првите вести, следуваат да најважните информации од земјава и светот, претходно Бајага, а по него и Викторија на Бубамара.
1: Испред театра Балшој, ја сам те чекао сатима, твој бели хрт Берзој је лајао пред вратима. На минус 26 Москва је тонула у сан. Ја сам се топио ко снег, када га ставиш на длану.

Децата и младите во земјава не се во целост заштитени, а институциите мора да покажат поголема будност и навремена реакција за спречување на насилството и рана детекција на ризиците. Покажува годишниот извештај за 2025 година на СОС линијата Ало Бушевко, презентирано од првата детска амбасада Меѓаши. Закрижува фактот што дури 30% од пријавите се однесуваат на проблеми со менталното здравје, каде доминираат страф, анксиозност, вознамираност, како и случаи со самоубиствени мисли и обиди. Грција кажа дека новиот систем за биометриско скенирање на граѓаните кои не се од Европската Унија е целосно оперативен и ги отфрли извештаите дека тој летово нема да важи за британските патници. Сепак на прометниот аеродром ќе биде дозволено да ги исклучат скенерите ова лето кога ќе биде потребно, изјавија грчки функционери. Доналд Трамп изјави дека го откажува војниот напад врз Иран планиран за денеска на барање на заливските земји, додавајќи дека сериозни разговори се во тек. И времето денеска променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен северозападен ветер. Пообилни врнежи на 20 литри на метар квадратен се очекуваат во западните и југозападните делови од земјата. Максималната дневна температура ќе биде во интервал од 16 до 24 степени. Во Скопје времето денес променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и умерен до засилен северен ветер и максимална температура до 23 степени.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, дрога ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Диши длабоко.

додека го слушаме Майкл Джексон на Буба Мара, веќе 20 минути по 9. Тиве уште една интересна сторија поврзана за денешниот ден. 19. мај 2007 година, правните застапници на Майкл Джексон се повлекоа од лобито да го блокираат јавното надавање на негови лични примети и артефакти од семејството Джексон. По постигнатиот договор со аукцијската куќа и лицето од Нью Джерси, кој тврдеше дека поседува голема колекција на негови сувенири, беше отворен пат од дел од ова музичко наследство да стане достапно за јавноста. И денес, кога приказната за Майкл Джексон повторно се враќа во фокус преку филмски проекти што го прикажуваат неговиот живот и кариера, ваквите моменти подсетуваат дека зад сценската слава остануваат и лични предмети, спомени, приказни кои продолжуваат да пишуваат неговата музичка историја. Инаку, иако нели се ова спекулација за можно продолжение на филмот, за сега нема официјална потврда, но интересот на публиката јасно покажува дека приказната за Майкл се уште не е завршена.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 19 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1973-та, Стиви Вондер се искачи на првото место на американската листа на синглови со песната You Are The Sunshine Of My Life. Ова беше негов прв американски број 1, а седми хит во Велика Британија. 73-та, Пол Саймон ја сними песната Кодахром, која многу брзо стана хит во Америка, но во Англија беше одстранета од етерот, бидејќи содржеше бренд во името, односно во насловот на песната.

1988-та на денешен ден, Джеймс Браун беше уапсен по петти пат во 12 месеци по бркотница во близина на неговиот дом. Тој беше обвинет за напад, отпор при апсење и поседување на нелегално оружје. Беше казнет со 6 години затвор. 1952-та на денешен ден, родена е Грейс Джонс, пејачка и модел. Во 1985-та го имаше единствениот британски хит со песната Slave to the Rhythm, се искачи на 12-тото

1978-та, на денешен ден, Dire Straits го издаваат својот прв голем сингл насловен Sultans of Swing, снимен со буџет од 120 фунти. 79-та на денешен ден, ABBA ја стартуваа 4-неделната трка за број 1 албум во Велика Британија со албумот Вулеву. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, 1981-та на денешен ден, Sting ја доби Ivor Novello наградата за текстописец на годината. Истата 1981-та заедно со Police го издаваат синглот Every Little Thing She Do Is Magic. Ја слушаме за крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе.

0: и нечистотијата. Врши хидратација и чистење на слузокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
1: Добар ден, имате Исомар?
2: Бубамар радио.

0: Je slično сме легендарната Макарена од Лос Дел Рио, песна која во 90-тите стана глобален танцов феномен. И следува уште една култна поп-музичка приказна од 90-тите, станува збор за Барби Грл од Аква. Од музичката сцена доаѓа вест дека групата по речиси 30 години кариера официјално ја завршува својата приказна како лайв бенд. Аква остануваат запаметени како едно од најголемите имиња на европската поп и денс сцена со хитови кои што обележа една цел Лейра. Ги слушаме со нивниот најголем хит Барби Грл во продолжение на Буба Мар.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Арсенал е на чекор до историска титула во Премиер Лигата, откако со минимални 1-0 гостуваат до Барлин на Емирати. Македонската тенисерка Лина Ѓурчевска експресно го заврши настапот на вториот Гренд Слем турнир Ролан Гарос. Ѓурчевска во првото коло од квалификациите загуби од 17-тата носителка Сузан Ломенс од Холандија со 2-0 во сетови 6-4-6-2. Селекторот на Бразил Карло Анчелоти го објави списокот на фудбалери кои ги претставуваат кариоките на светското првенство што летово ќе се игра во САД, Канада и Мексико. Најголема беше дилемата околу Неймар, чиј настап беше под знак прашалник во изминатиот период. Сепак Анчелоти одлучи да му укаже довербај го вклучи во составот за мундијалот. Бразил ќе настапи во групната фаза против селекциите на Мароко, Хаити и Шкотска.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Ja слушнахме Money, песна на англиската рок-група Pink Floyd од нивниот 8-ми студиски албум The Dark Side of the Moon, издаден во 73-та година. Најновата информација вели дека кралската ковчаница на Обединетото кралство одлучи да издаде нова монета посветена на легендарната група Pink Floyd како дел од својата колекција Music Legends. Монетата е посветена на Pink Floyd и нивниот споменат легендарен албум The Dark Side of the Moon. Иконската насловна курица се наоѓа на лицето на монетата. Монетите од серијата Music Legends представуваат голем меѓународен комерцијален успех и уживаат огромна популярност широм светот. А ние во продолжение слушаме уште една легенда, Сантана, во следните минути на Боба Мара.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знац осем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

20 минути по 10 часот, 19 мај, вторник ден, којто дена слави роден ден. Среќен роден ден од екипата на Буба Маран. Денес, меѓу другите роден ден слави Грейс Джонс, единствена и непогрешлива уметница која успеа да ги претвори музиката, модата и уметноста во целосно личен израз. Среќен роден ден Грейс Джонс, на која имавме во Скопје во 2024 година на музичкиот фестивал Скопје Колинг. Во продолжение пак ги слушаме Манифико на Буба Мара.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: За вистински контент креатори. Земи оделски кредит на Халбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

Ja volim ga slučnog me Jakov Jozinović na Buba Mara i po duri 10 rasprodadeni koncerti v Beogradski od Sava Centar ova prolet. Jakov Jozinović go najavi najboljim od samostojan koncert u svojata karijera v Srbija. Pijačut na 24. oktober je nastopi v Beogradska arena, a vleznicite včera bi je rasprodadeni v rekorden rok za samo nikoliko časa. Bideki golem broj ljudi ne uspjele da dojda do biliti, vike se špekulira deka naskoro bi možel da bide zakaženi vtor termin v Beogradska arena. Ние го имаме во Охрид ова лето на 3. август, концертот е распродаден одамна и доколку го следите на социјалните мрежи, веста дека неговиот концерт во Белград е распродаден во рекордно време беше објавена со песната «Куче пуна народа» од Здравко Чолаков.

0: повеќе. Во следните минути, токму тој на Бубамара.
1: Најболе вино за овај стол.

Едина се часот 7 минути, вие сте со предподневната програма на Вова Мара и како што најавихме утрово, почнуваат да се исполнуваат прогнозите на метеоролозите за денешниот ден 19 мај. Македонија е под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса со променливо облачно време, локални порани врнежи, грмежи и засилен северозападен ветер. Инако, според метеоролозите, најизложени ќе бидат западните и југозападните делови, каде што се очекуваат пообилни врнежи на 20 литри на квадратен метар. Без чадор, не излегувајте овие денови од дома.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Бубамара радио.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

bezugledno, a vremenski tuslovi nije proložio me so odličen музички ритм, но и со пилото културно забавниот свет Хајнос. Монодрамата Кармен на Белина Драгичевич-Пројковска, работена според романот 5 часа со Марио, вечерва ќе биде изведена по јубилен 55 на сцената на Драмски. Во рамките пак на 54-тото издание на престижниот меѓународен фестивал Мајски оперски вечери, утре на 12 мај се почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе се изведе операта Мадам Батерфлај од Джакомо Пучини.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А уште убаво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Радио Бубамара.

И стигнавме до крајот од денешното дружење. За крај музички поставив на Майкл Джексон, едно име, една кариера и музика што и денес продолжува да живее. Дали знаете дека по повеќе од 40 години од своето издание, Бил Джин, песната која што ќе ја чуеме за крај, повторно се искачи на врвот на Билборд Глобал 200 листата. Класиката на Майкл Джексон, објавена во 82 година, доживува нов бран на популярност, поттикнат од зголемениот интерес околу биографскиот филм Майкл. И тоа не е се. Неговата музика овој период доживува вистинска ренесанса со милиони стримови и повторно враќање на топ листите. На Билборд артисто листата Майкл Джексон за прв пат се искачи на број 1 постумно, поттикнат од неговиот бран интерес за неговата музика и истовремено дури 6 негови песни се наоѓаат на Билборд Hot 100, најважната сингл листа во САД. Со оваа информација и со Били Джинго заокружуваме денешното дружење. Ви благодарам што бевте заедно со нас. Имајте убав остаток од овој ден и се слушаме утре по 7. Чао!

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

0: Златна плучка процената на 4,5 милиони динари е заплината во акција на царински службеници на излезе од државата на граничен премин Богородица. Случајот е откриен откако автобус кој се обраќал на релација Густевар Истанбул е издвоен за контрола, пошто поради основни сомневања извршена детална контрола на патник македонски државјани. Сеурна ограда и дел од мостот кај Градишка на граничниот премин меѓу Хрватска и Босна и Херцеговина. Од хрватски патишта објавија дека очекуваат официјални подетални информации од надлежните институции од Босна и Херцеговина за видот и обемот на оштетувањето на мостот и можностите за продолжување на сообраќајот. Последните мировни предлози на Иран испратени во САД содржат запирање на борбите на сите фронтови, вклучувајќи го и Либан, повлекување на американските сили од областите близко до Иран и исплата на воена оштета, објавија иранските државни медиуми. И времето денеска променливо облачно и нестабилно со локален порен дожд, грмеж и засилен северозападен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 16 до 24 степени. Во Скопје времето денес променливо облачно и нестабилно со локален порен дожд и умерен до засилен северен ветер. Максималната температура ќе достигне до 23 степени.
1: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music, and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69-70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive. In the beginning, I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Буба Мара on the air.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Буба Мара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint, grombo copriva. Young Daddy, Lidia.

0: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на tripatidouplove.priceless.com/mkden.

0: Етик Фитнес Център во Даймонд Мол, Скопје.
1: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
0: Фитнес заедница што те поддржува.
1: Регистрирај се на athletic.mk.
0: Етик Фитнес Център.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од алкалоид.

0: Da li se suočavate s osljednjivim simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Диши длабоко.

0: Точно е 14 часот. Бубамара
1: хит. Оливер Драгоевич и Марко Толја, ти си моја љубав.

Добар ден, пријатели, еве втората смена на вашето омилено радио во попладнето на денешниот вторник, 19 мај. Секој вторник е втора шанса за почеток на оние кои неуспешно се стартувале себе си понеделнички. Дова време од денот сигурно веќе сте го фатиле чекорот со деловната динамика на оваа работна недела, 21 во годината, а на секоја недела, на секој ден, на секој час од нашите животи им треба мала подршка за да бидат добри. До 17 часот со вас во подршка на овој се надевам добар вторник. Ке се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Овој вторник, пријатели, е умерено облачен и повремено дожлив, а моментната температура е добри 5-6 степени пониска од вчерашната. Оваа топло-студено игра веќе станува карактеристика и на многу други наши предизвици, а не само на метеоприликите во оваа пролет со 100 ума. Денес е еден од оние денови за спојување на неспојивото. Ке јадеме јагоди и ќе ги гушкаме грелките. Малку топлина очекувате и од заграните рефрени и топлите поздрави, што и денес ги испорачуваме од Радио Бубамара до сите што не слушаат на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. That's life.

Во целата земја денов е облачен и мокар. Ако ве интересира најмногу дожд во изминатите 24 часа, наврнал во Охрид, а најстудено утрово било на Попова Шапка, каде се измерени само 4 степени. Цел ден денеска очекувате локални дождови, пообилни во западните и југозападните делови од земјата, каде ќе наврнат повеќе од 20 литри на метар квадратен. Може да врне и во нашата плейлиста или да удриме контра ако сакате, па да не грее музичко сонце, но постојат толку убави песни за дождот.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е намената да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Во облачни денови како денешниот може би ни треба дополнителна навигација. Еве што вели календарскиот GPS. Денов е 20 вторник во 21-та недела на годината и 61-ви ден на пролета. Ја трошиме, пријатели, втората третина на незиното трајање. До календарскиот почеток на летото преостануваат уште 33 дена. Знам дека календарската математика не е соодветна на денешниот дожлив ден, ама па и многу други состојби околу нас не се секогаш соодветни на нивното прикажување во јавноста. Негде помеѓу е вистината, а заедно вистинско пријателство го сметаме и ова наше секојдневно дружење на Буба Мара Радио.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan tislanski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlото diše знац 8, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплан тисландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки. Камелија за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

го крцкаме, значи полека денот познат како светски ден на ферплејот. Ферплеј е концепт кој предвидува практикување на фундаменталните човечки вредности не само во спортот, туку и во секојдневниот живот. Што би значило фер надпревар, почит, пријателство, тимски дух, еднаквост и интегритет. Концептот на ферплеј ги надминува напишаните правила и ги вклучува и оние ненапишаните за почит кон ривалите, опонентите, соиграчите и навивачите и на другите неспорски сцени во животот. Ке ја провериме заедно сцената и денеска, пријатели, денот речи си не обврзува на тоа.

Во нашата потрага по значењата на денешниот 19. мај, евеа и 150 годишнината на Разловечкото востание. Од денешното одбележување во ова Делчевско село премиерот Мицковски повика на национално обединување, зашто, како што рече, ниту една политичка разлика не смее да е поголема од татковината. Прилично државнички и во духот на светскиот ден на ферплеот, прилично спортски повик, како пред светско првенство. Но за разлика од теренскиот тренинг во Разловци во Скопје продолжија разделувачките обвинувања за бугарски пасоши и бугарски пиони, облачене овој 19. мај на сите полиња.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Моќниот звук на македонскиот рок повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Бубамара, мерна станица 105.2 О2.

Вие слушате радио Буба Мара, среде облачното попладне на овој денешен вторник, 19. мај, 139. ден од годината и 61. ден на пролетта. Облаци го навјасале небото над нас, пријатели, но имајте на ум дека се минливи. Утре и задутре не очекува сончево време пред новите дождови за време на продолжениот викенд. Тезата за минливоста на облаците е добро да ја запаметиме и да ја користиме како лична мотивација при наоблачувањата од секако вид со кои постојано не соочува животот. Еве една песна што подсетува на тоа.

Ова беше Ain't No Sunshine на Бил Витер, според многу мина една од наједноставните и најтргнувачките балади во антологијата на поп музиката. Има еден куриозитет за оваа песна. Витер имал намера да напише уште текст како трета строфа во песната, но при пробното снимање го отпеал изразот I know 26 пати и некој од екипата му сугерирал дека е добро и дека би требало да остане така. Нека остане така и нашето попладневно расположение, особено ако е фино.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара on the air.

Ова е втората смена на Радио Буба Мара во облачното попладне на денешниот вторник, толку сив што прогнозата за утрешните сончеви периоди звучи речиси неверојатно. Еве ни пријатели уште една приказна на границите на веројатноста. Се помалку памтиме и тоа нема врска со возраста, туку со духот на времето. Вниманието според последните истражувања ни спаднало на само 47 секунди. Оксфорд меѓу зборовите на годината, ако се сеќавате, го вброи и изразот brain rot или мозочна трулеж. Терминот опишува ментално исцрпување предизвикано од прекумерно консумирање тривијална онлайн содржина.

Ова беа Simple Minds со рефрено Don't You Forget About Me од 85-та година среде нашата приказна за ова наше се пократко паметење. Постојат многу примери за ова сознание. Евеа приказната на наградуваната турско-британска писателка Елиф Шафак, преведувана и популарна и кај нас, кога во 2010-та го одржала својот прв TED говор, добила упатство да зборува 19 минути. 10 години подоцна во 2020-та добила инструкција да зборува на истиот собир само 13 минути. Организаторот објаснил дека просечното време на внимание во светот се смалило. Еве ви предизвик за денес. Колку трае вашето внимание? Ако се уште не слушате, можеме да бидеме срекни.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-397-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Приказната за нашето се пократко паметење и за неможноста да си го задржиме вниманието подолго од 47 секунди ме подсети на еден цртан филм од 2003 година, насловен Барајки го Немо. Еден од ликовите во него, рибата Дори, страдаше од кратка меморија и можеше да ги запамети новите податоци најмногу 10 секунди. Тогаш пред 23 години тоа звучеше смешно, а денес, како што се гледаа научниците, тоа станува глобална состојба во овој со секакви информации и се позатрупан свет. За среќа, пријатели, музиката проверено може да предизвика сеќавања, дури и емоции. Таква музика слушаме цело попладне.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја. Ти си моја љубав.

Ој, денешен вторник, пријатели, премина во своето доцно попладне кое следува по крајот на работниот ден во најголемиот број институции и компании. Нема промени во временските прилики, врне и натаму долго и здодевно, а температурите не ги постигнаа предвидените дневни максимуми и останаа 4-5 степени под нив. Ја затворивме нашата приказна за феномените на новото време, краткото паметење и краткотрајното внимание, но на сите кои сега возат некаде ке им треба сето внимание за безбедност, провирање низ собраќањеот метеж и се разбира омилената фреквенција на радиото во автомобилот.

0: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мараво, бочното попладне на денешниот вторник, 19 мај. Работниот ден е генерално завршен, иако многумина ги терат своите втори и трети смени, зависно од деловниот профил на работата што ја вршат. Еве еден интересен податок за вторниците. Корпоративните анализи упатуваат на вторниците како врвно продуктивни денови во неделата, пообично слабите понеделнични перформанси. Од 1980-те, вторниците редовно се поврзувани со најдобрите деловни резултати во работната недела.

Се надевам, пријатели, дека и вашиот вторник беше продуктивен и дека заминувате од своите работни места задоволни од постигнатиот вторничен ефект. Инаку вторничен ефект е усвоен израз, карактеристичен, особено за берзите, кои во вторник се враќаат на своите најсигурни позиции. Се враќаме и ние на музиката за дожливи вторнични попладниња.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубал.

Ме полека ова вторнично попладне со уште неинтересна овој пат музичка приказна. Две децени и по неговата смрт, Майкл Джексон стана артист број 1 во САД. Поп кралот кој почина во 2009-та се искачи на врвот на билбордовата топлиста благодарение на големиот успех на филмот Майкл, во кој настапува неговиот внук Джафар Джексон во насловната улога. Майкл Джексон се врати на врвот врз основа на бројот на стримувања, радиоемитувања и на продажбата на неговите албуми, кои драстично се зголемија со почетокот на прикажувањето на филмот за неговиот живот, насловен едноставно Майкл. Само како илустрација, неговиот соло каталог од 8 до 14 мај имал дури 161 милион стримувања. Биопикот Майкл врати многу од неговите хитови и на топ листите широм светот. Филмот, чие прикажување кај нас започна на 22 април, се уште е на репертуарот во домашните кина. Да го слушнеме и ние, Майкл Джексон, пригодно, иако речиси и никогаш не сме престанале.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баба лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Бубамара радио.

I evene, prijatelji, vo финалето на денешната попладневна тура на Буба Мара Радио би можело да се рече дека успешно го испливавме овој вторник, што во дожлив ден не е мала работа. Овој 19 мај, да ве подсетам, беше светскиот ден на ферплеј, од ден на уштедно отсутство на ферплеј на домашната политичка сцена и соочување со нашата скратена меморија и намалено внимание. Но фере, настаните на денот да ги слушнеме во вестите во 5, ако се уште имате трпение за тоа.

Вести во 5. На 150 годишнината од разловечкото востание, премиерот Мицковски повторно повика на национално обединување, зашто, како што рече, ниту една политичка разлика не смее да е поголема од татковината. Во исто време во Скопје продолжија разделувачките обвинувања со опозицијата за бугарски пасоши и бугарски пиони. Има договор за правосудниот испит, порача Меджити и најави рок од 3 месеци за негово остварување. Од друга страна, министерот за правда Филков изјави македонскиот јазик не е пречка, тоа е обврска. Филков реагира на обидот полагањето на правосудниот испит да се претвори во поле за политички притисок и етничка конфронтација. Фискалната стратегија во наредните 4 години и новото задолжување од 260 милиони евра влегоа во расправа на собраниските комисии. На крајот, времето утре. Променливо облачно со сончеви периоди, услови за дожд ке има во крајните западни и источни региони, а северен ветер ке дува секаде, некаде и со брзина од 50 км на час. Дневните температури ке се движат од 15 до 26 степени. Тоа беа вестите во 5, со која затвораме попладневната тура на Буба Мара Радио. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатни остатоци од денот.

0: Da li se soočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамар.

0: Svekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А уште убаво лади и брзо се впива.
2: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Бубамар радио.

Клучот кон успехот ќе го најдеш под будилникот. Бенджамин Френклин. Тој што сака да биде прв, нека гледа да не испадне последен. Ниче.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: А, сопругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
9: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
8: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
9: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
10: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, арбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 19 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1973-та, Стиви Вондер се искачи на првото место на американската листа на синглови со песната You Are the Sunshine of My Life. Ова беше негов прв американски број 1, а седми хит во Велика Британија. 73-та Пол Саймон ја сними песната Кода Хром, која многу бргу стана хит во Америка, но во Англија беше отстранета од етерот, бидејќи содржеше бренд во името, односно во насловот на песната.

1988-та на денешен ден, Джеймс Браун беше уапсен по петти пат во 12 месеци по бркотница во близина на неговиот дом. Тој беше обвинет за напад, отпор при апсење и поседување на нелегално оружје. Беше казнет со 6 години затвор. 1952-та на денешен ден, родена е Грейс Джонс, пејачка и модел. Во 1985-та го имаше единствениот британски хит со песната Slave to the Rhythm, се искачи на

1978-та, на денешен ден, Dire Straits го издаваат својот прв голем сингл насловен Sultans of Swing, снимен со буџет од 120 фунти. 79-та на денешен ден, ABBA ја стартуваа 4-неделната трка за број 1 албум во Велика Британија со албумот Вулеву. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, 1981-та на денешен ден, Sting ја доби Ivor Novello наградата за текстописец на годината. Истата 1981-та заедно со Police го издаваат синглот Every Little Thing She Do Is Magic. Ја слушаме за крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
0: Фондот за седумка во нариното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дишезнат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
7: Бубамар радио.

0: вашето радио е наместено на 105 за Бирка 2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Радио Бубам.

0: Točno je 21:30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ајде бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Оливер Драгојевиќ и Марко Толја, ти си моја љубав.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
3: Бубамара on the air.

0: Благодарю. Росана Савис, Тодоровска.
1: Голем поздрав и огромен аплодис до врвни професионалци, оркестерот зад нас и врвни вокали Бијана Јана, Илјана и Бијана. Благодарам уште еднаш.
2: Росана Савис, Тодоровска.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 О2.

0: Točno je 23 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za suvet od doktora Aleksandra.
2: Zdravo, ja sam Mihovilović Aleksandra, specijalist ginekolog od Promedika. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Оливер Драгоевич и Марко Толја, Ти си моја љубав.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав устан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

never sure, my motto. I say, yeah.

se vendai. Odi me disco se koja no. Video at, vi jeste super fine.